0: Isä.
1: Mitä?
0: Nyt lopeta se munavoin lappaminen. Tuohan riittäisi viidelle piirakalle.
1: Höpö, höpö. Minä olen koko ikäni syönyt karjalapiirakalla.